mawɔne so kyerɛ awurade wɔkyerɛ na ka kyerɛ awurade sɛ mahoɔden ne wo ɛnhyɛ baabi a